afi pe jansa no fa gidie ka de meka bi wotumi so. This is the kind of prayer wo ba afi obo hunu se de wonsa be som sika wonsa so bi mu da na nyame de ba adwuma wo hu bi da asempa bi fi nkoso ne niamapa

boda wane wo bese ina pada kwafo bi malapia ne wunyetem na wane wo bese wasu na wokurao